Kenido Akashwani Shillong Kubor Ikten Zaintia Wupraj Pido Yupikachidam. Gikmat Wemkam Yong Kubor. Ong Minister Geri Wutokpe Yegekam Petroleum Wa Natural Gas U Har Deep Singh Puri. Wa Ipenkret Lang Ya Ipniang Wa Ethanol Mto Iyumut Iwadang Sedang Thame Wa Ito Iwadapin Emkam Dagijis Pak Senem Tam. Daupenman ke India ya ke Yalang yang kihek ke anti-drug agencies kiri wahab opok ke BRIC ha Guwahati Assam ha kenru wanyaw terik unanyaw araja apunru. Dau ya kelam ke kenhun ke wakayi ke Bangladesh wa India ya kilat kiluti ha gupen kelan ya ke kayi peteng ha perdi ke Arliang lengba ke Majailan Custom Station. Ong kekenhun yang kikur wa ke Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill Araja Apunru daukta ko ya kebor yang kiklik nong sencar tenri yang kitriri trimulung. Di kubor kubunya. U minister yang keri wata upe jikakam Petroleum and Natural Gas u Hardip Singh Puri nin gesengi doongu wa ipenmi ya ipetrol ke wapen kelelang wa yutung ethanol to memu mani yumut iwadang thame we iwadju pen mkam da gitis pa snem tam hawe ye klam hage lang pa ba Rajasthan u puri da ongu ka sarkar de priang go ya ie yumut heyato wa ka program ipen kle ya ku umpniang biofuel yong ka sarkar we de pentikna wa ka sarkar da pen psia go ye ini ie yumut haga kam ga yong ka we upen be ya iwm kam u puri da ong le wa ka yumut yang ipin kelek lang ya ke ethanol ha India to iwa de sedang nedo ipor wa sencar ke kongres. Hawa penken mo ya ke somoy ke yang u kam unong iktin ke India cha Brazil ha perdi usnam arajar nru wa arajar pra da ong u wa de bu tong wa pen kelek lang ya ke ethanol kam wa san na ke cispa ha keleng ke cipatuli ke jela wa Union Territories tang wa de ye upen man sekian du iwi poin so na ke cispa ha ite ipor. Ka India daupun man go ya ke yalang yong ki he ka anti-drug agencies ki wahab opo kiri yong ke BRIC ha Guwahati Assam ha kenru wanyaw terik yong unik benai. Ya kini ke yalang daupun lai da kena ketik kontrol buru hapok ke Ministry of Home Affairs hewa daw yawan lang ki he yong ke anti-drug agencies wa ki he sorkar na kidukot kiri yong ke BRIC kenang wopun kelan ya iya kerek lang ha ke wawikun percak ya kikam kaya drug wa kiwituan ki jingdi penmuai. Kini ke ya kelam daw pelai yumut kule ajrong kimat ki wa emkam ha kam iya lek percak ya kitau wacana na penmi ya udrong wa kitau dai. Upen kelan lek ya ki sam yutip wa iya kerek lang wa ki cenat waper waper. Ki nong mi kemat daw yaklam sani bahagile haya tok wa iya iwa mi iwa kentup i kayu drug iwa pen emkam da ke darknet wai upen emkam yaki bo digital na venta ukhang lat ya drug. Kini ke yalang wa arsni di yuluti wa tim ya kerai wa pen kelan ko ya iya kerek lang hak wa percak ya ima iwa mi na iem yang drug haperdi kiri yang ke BRIC. Ki nong mi kemat yang ki kenhun kayi peteng na Bangladesh wa India dia cemlang ki ha Bholaganj wa yaklam he to wa kilat kiluti ha ko pen klan ye ka kayi peteng ha perdi ki Arliang lengba ka Majailan Custom Station ha kini ki yalang de ya 1M wentalang da git khot na Bholaganj chona pathar amda nekara group ha Bholaganj Company Gon Selhead Bangladesh dai lang wakinong mi khmat na ke United New Majai Exporter ya ke Bangladesh da mi khmat da President MD Shahab Udin ke mi khmat ka India na ke United New Majai Exporter wa Importer Association da kentup ki ya u challenge Raji.

Ka kenhun yang kikur dapin senyau ki Wagakasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill Arja Punru, ye ka ukta ye kebor yang kikle nong senchar, tenre yang kitreri tremuluk. Ini dewani hadin ke yelang udapin man da kesenjuk kirang bakur kebri uhenyau trep ha mau kerwat nin kesengi, Kiwaya kelam hajrong ikta yang kini kebil wa ipenek pensak wayada ya irukom cimcay na kegentai. Kat kami ong yang kisenjung, ki katukat ni kikendon yang kini kebil pentelot ko ya kebor yang kiklik dong sencar way pentelot ko le ya ke dorbar sinong, dorbar raj wa dorbar hima. Ka kenhun doong ko le wa kini kebil percak ko ya ke six schedule yang keriti sencar yang keri India. Ka sorkar Meghalaya de Chenago ya ke Meghalaya Education Connect Team Mekon ya upen bha ya iya kelam wa iya kerelang wa ki waksok kam ha ke liang yang ke Pura Putih. Kat kam ipen bena na ke Chenat Pura Putih, kini ke kenhun dao man go kam kerensan wa iya kerelang wa ki kena Pura, ki wa sikai, ki bay kipa, ki komiti wa pelai skur wa ki nong chong chenong. Ya ke ni ke jing sedang de temu wa kurchan da ipen kerekam ya ipen kela Haga Pura Putih kau dah lai cekaman. Kini kekenhun kau em katsu ngut kidikot tak kau dekli da kekong Veveni Sayo kam ke tim lead. Da kentup le ya ki officer wa ki bro champang hagi cenat wapair daylang wurok ki District School Education Officer DSEO wa Subdivisional School Education Officer SDSEO ka mekon emgo ya ke kamram wo ye sam yutip he ye to wa ki policy sorkar u kentu kenrong ya ye chim wenta yong ki pai ba we open klan ya ke bor digital ka dorbal yur yong ke parlemen dau sedang ko hak ar pautri yong uni benai we dau pteng ko kat hado ke khalitrik unai supra U Minister ke Parliamentary Affairs U Kiran Rijiju negesngi de pentibu wa ke Presiden Drupadi Murmu de menjur ko ya iterwa yang ke sorkar wa penman ya ke dorbar liur yang ke parlemen nadu ke arpautrik yang uni unai nyau. Hawa bu akiran san social media u Rijiju doongu wa geni ke dorbar u pelayu mut ko hajrong ke yatainia ku MU mut iya kelam wa iya cim ya kirai ki wa emkam yang keri. Ka dorbar sinong nong rim hills nin gesingi de penci ko wa icha ya ke wi geman bay wa ya kre lang wa ke blinkin ka kenhun ke wadai jingdai online yo bu ya idukan ha ke tai ke chnong ha wa klam mugi nong thok khobor u rang ba sinong yong ke nong rim hills u ba bantli neri de ong u wa EANOC ya ke ni geman bay mta du nei liang yong o Henry to le EANOC da ke executive committee yong ke dorbar sinong u rang ba sinong de ong u le YM yong ke dukan yong ke blinkit ke wodai ya ki marbam dau man ko ierap iwo kro ya ki nong chong chnong kham tam ya ki man yung ki wan na ke yung ku wedu Dong ra'u wa ke blinkit dau duna ko hadu arpau na ke cispa na kitir ki wa gadai. Ka Jaintia National Council nin gesingi de penrem ko hayato wa ikhlat yang ukerishan lamurong hais Jaintia Hills. Wai da wa ya ki pulit wa penman ya itikit iwasman iwam ya ta ciliang wa iwaman kuj hayato wa ini jia. Kini kesen JNC da ongko, wa ini dia mtok du ikam si Henry kwa ketak le ya icengan yang kipaj ba. Depak ko le ya kikentin senyaw lem cha ki wa hayung hasem yang uni uwa deklan. Kesen da ongko le wa daw buddin ya ini dia kenang wo cemtri ya ijing sekian. Hadin ijab yang ke football fan park ha Shillong ke Sorkar Meghalaya kat te depan